0: je pa moj.
1: Kje pa je vaš?
0: Ne vem.
2: Koga čatate?
3: A
1: veste ka, najboljš, da si ženske namislimo pa zataušamo dede, če je treba.
2: Ja, sem glih, sem rekla, jutri bom celovcu vse, kaj ga ima pelale, gera, ne da ga bom ma.
1: Pa zataušale.
0: Jutri je celovcu sem.
1: Ja.

ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj.